0: Facebook, sq.afpa, šalama brojte ljubu sečerne vađu sešak i bina pomavirajuće. Brojte sečerna šešetani nevi orak pomirajuće. Vipsit kućnak na paja mačput naftu, brojte se ba sekšer. Brojte ljubu sekšer i čvrt bovešće. Sekšer vipa, kućra crkar.
1: Alia Sikandar ko kare bhule jaiche
2: are na bhai na mane khabar chhe ke monsoon ek darmiyan bariye na javaye ane machi mariye na karaye samjho
1: ke barabar monsoon ek darmiyan bariyo khelvo e gambhir ave saja patra bane chhe ane ha jo koi ajani athva shankaspad vyakti ke bot bariya ma dekhaye to tatkalik 1093 par call kari mane police ne jaan karvi aapni sajagta ane takedari aap e dariyai surakshani khatri gujarat marine police dwara janhit ma